0: اوكي. انا لما اكتب هذا الكتاب انا اجلس في شرفه تطل على حديقه صغيره وبشرب فيها اسبريسو. انا كنت اكتب هذا الكتاب من داخل زنزانه ضيقه جدا، ولغه السجن لغه خاصه جدا، تعرف كل مكان له سيكولوجيا بتخص، الريف له سيكولوجيا، المدينه لها سيكولوجيا، والمخيم له سيكولوجيا، السجن كجغرافيا ايضا له سيكولوجيا، وكل سيكولوجيا تفرض لغه معينه وابجديه معينه. لغة السجن معجونة ومخبوزة بالماء والتعب والقهر والضرب والعنف. هاي لغة السجن، هي معجونة بكل هذه العناصر. لا أستطيع أعزل هاي العناصر كلها عن تشكيل هاي اللغة اللي أنا كتبت فيها. ولأني التحمت بهذا الجدار طويلا والتصقت به عن قرب، أثر علي جدا وأثر على لغتي وكيف تكونت هاي اللغة. ووفر لي أيضا هذا الجدار عادة عن بعض العناصر اللي ذكرتها سابقا، وفر لي هذا الضيق وهذا الفراغ اللي موجود داخل هذا الضيق، في فراغ كبير. وذكرني هذا الفراغ بحياة العربي الجاهلي قبل الإسلام اللي كان يعيش بالصحراء. انظروا إلى لغة هذا العربي قديش كانت غنية جدا بالمفردات. هذا الرجل أطلق على الماء 50 أسم، على الماء له 50 مرادف في اللغة العربية. بسمى الأسد بأكثر من 30 40 أسم. كان عنده هذه القدرة على التخيل بسبب فقدانه لكثير من التفاصيل اللي كانت تسبب ملهيات distractions. ما كان عنده هذه distractions في الصحراء، كان عنده هذا الفراغ الكبير وهذه القدرة على التخيل. استخدم قدرته على التخيل، أعطى أكثر من اسم للأشياء اللي كانت تحيط فيه لكي يغني لغته. عشان هيك اللغة العربية مليئة بالمفردات، وهي لغة وصفية جميلة عدا عن كونها لغة تحليلية، بس هي أيضا لغة وصفية جميلة جدا لكثرة المفردات والمرادفات داخل هذه اللغة. هي لغة واسعة ومطاطة وقابلة للتمدد أبدا. فالاعتناء باللغة من هذا الطرف، وأن يضيف إليها السجن وتعجن مع بعضه هذا الخليط من المعدن والصلب والعرق، جعل من هذه اللغة لغة خاصة جدا ومركبة جدا. فرض علي أن أكتب بهذه الطريقة، ما كان لي أن أكتب كما يكتب هؤلاء وهم جالسين على شرفات. ما كان عندي هذا اللوكسوس، هذا اللوكجري، هذه الرفاهية. ما كانت عندي إني أكتب بهذه الطريقة، ما كانت عندي، أنا كانت عندي زنزانة ضيقة بس أتاحت لي كل هؤلاء، هي حبستني ولكنها أتاحت لي كل هذا الفراغ. ما كان عندي تفاصيل. أنت اليوم، أنا عايش برا اليوم وعندي الكثير من التفاصيل وكلها ديستراكشنز وكلها منهيات عن قدرتك على أنك تنظر عن قرب على الأشياء من حولك. إحنا نعبر عبور عن كل شيء. إذا عبرت من جنبك امرأة جميلة لا تلتفت إليها اليوم، ما عندك وقت تلتفت. حتى نساء الجميلات ما عادوا يستوقفونا في الشوارع، صار يزعلوا مني النساء الجميلات، حدا يعبرنا يعني، شوفونا يعني، احنا تهندمنا ولبسنا كويس وحطينا ميك اب، حدا يعبرنا يعطينا اشاره. الناس اليوم مشغوله ما بتشوف. اذا مرقت على نبته ميته في الشارع ما بتزعل، شو همك اذا هي نبته ميته ولا عايشه يعني؟ اخر همك، عندك امور اخرى بتهمك يعني، حسابك في البنك يمكن، واخر قسط من قسط السياره اللي بتدفع. فهي الحياه مليئه بالتفاصيل وهي مرهقه، وهي تمنعك وتحد من خيالك. تفضل فؤاد، يطول عليك، الموضوع طويل.
1: Beh, io non ho scritto in un caffè, non ho scritto bevendo un espresso in un bel parco. Lo spazio in cui sono nate queste parole, queste frasi, è lo spazio di una cella stretta. E la cella, la prigione, ha una sua lingua, ha una sua, ha delle sue parole. È una lingua che è impastata di dolore, di sofferenza, di lacrime, di sudore, di tempo, di noia. È una lingua, complessa. Ogni luogo in realtà impone una sua lingua, ha una sua psicologia e in qualche maniera questa psicologia si riflette anche sui termini che usiamo, su come li usiamo, su come componiamo i verbi, su quanto è lunga una frase. La cella mi ha imposto una ristrettezza da un punto di vista dello spazio fisico. Tuttavia, quel muro, quella cella, da una parte appunto mi teneva chiuso, dall'altra parte mi ha restituito qualcosa. Prima si parlava del deserto e della ricchezza anche della poesia preislamica, cioè quella del periodo Jahili. All'epoca queste persone che vivevano nel deserto, intorno a loro non c'era nulla, appunto era deserto, si guardavano intorno ed erano poche le cose che avevano intorno. Per cui hanno trovato 50 parole per dire acqua. 30 parole per dire leone. Hanno trovato il modo di descrivere nel dettaglio, nella sfumatura, quello che avevano intorno, senza le distrazioni di mille cose da guardare. Quindi questo spazio ristretto, lo spazio della cella, insieme a quello che anche qua, impastato con quella che era la lingua che già abbiamo, l'arabo è una lingua estremamente elastica, una lingua amplissima, che ha una terminologia infinita, che pur essendo una lingua analitica per certi versi ha delle capacità descrittive fuori dal comune, è una lingua che ti consente di creare neologismi, di creare nuove parole. E questo, insieme allo spazio che mi ha dato quella cella, questa mancanza di dettagli, perché dentro una cella, di fronte a un muro, non hai dettagli che ti distraggano, non hai cose che portino via il tuo pensiero, la tua mente dalle cose su cui ti vuoi concentrare, sei concentrato. Quindi questo spazio enorme, come fosse un deserto all'interno del quale la mia mente poteva viaggiare e poteva cercare, ma al contempo così stretto, così impastato di sofferenza, impastato con questa lingua che ti consente tutto questo, che ti consente di giocare, di trovare il modo migliore per esprimerti, tutto questo ha creato la lingua di questo mio libro. Io, mentre scrivevo, mentre ero a contatto con questo muro, mentre lo guardavo nel piccolo dettaglio da vicino, mentre ero appiccicato al muro, non potevo fare a meno di scrivere nella sua lingua, nella lingua che era imposta da quel luogo, da quella condizione, una lingua che appunto che poteva essere claustrofobica, che poteva essere intrecciata, una lingua che rispecchiava l'ambiente in cui mi trovavo. Io non ho avuto il lusso di poter scrivere all'aria aperta, guardando il cielo, guardando gli uccellini, guardando ho seduto agli Champs-Élysées. Io ero in una cella. C'è da dire che però ora che sono fuori, ora che sono al Cairo, vivo una vita diversa. Intorno a me lo spazio è più grande, non c'è un muro che mi blocca. Tuttavia, sono sempre distratto, faccio fatica a concentrarmi sui concetti che per me sono davvero importanti, a guardare da vicino le cose. Ci sono troppe distrazioni, troppi stimoli, troppe cose intorno a me. Oggigiorno, quando si cammina per strada, anche ammettiamo che incrocio una donna bellissima per strada, non mi girerò a guardarla, non la noterò, e magari può essere pure che ci restino male queste signore che magari impiegano tanto tempo nello scegliere l'abito più adatto, nel sistemarsi il make-up, e dopodiché nessuno le degna di uno sguardo perché stanno pensando alla prossima rata dell'automobile, oppure stanno pensando a qualcos'altro. Oggi, quando passi per strada e vedi una pianta secca, una pianta morta, un fiore appassito, non ti dispiace, non ci fai caso, passi e vai oltre. C'è tutto questo rumore di fondo che comunque sia non ti consente di vedere da vicino, non ti consente di pensare. Per cui quel muro, quella cella, d'altra parte, invece mi ha consentito, come era stato per gli arabi prima dell'Islam, per quegli arabi che vivono nel deserto, di avere questo spazio infinito in cui andare a esplorare le mie parole, andare a approfondirle. E quindi questa è la mia risposta. Ma parmi sapete scammella?
2: È sintomatico che la parola distrazione ti è uscita in inglese, Nasser, distraction. A metà il libro si interrompe e il libro ricomincia. Perché se il muro c'è ancora, il muro cambia sostanza. Il muro adesso è di vetro e dall'altra parte c'è un'avvocata cresciuta in Italia che parla a Nasser del suo caso. Sempre più spesso Nanna e Nasser si parlano, non si toccano, ma si parlano, si vedono, si innamorano. A parole costruiscono un futuro insieme, lingua per un mondo impossibile in questo caso. Così la vita e il tempo irrompono nel libro, ma la vita rimane impossibile. Il libro finisce con una serie di impossibilità. Impossibile uscire dal carcere, impossibile è l'amore con Nanna, impossibile separarsi dal muro. Il libro finisce, la vita va avanti. Quasi un anno fa Nasser è stato liberato in uno scambio di prigionieri. Nasser vive al Cairo. E questa non è l'unica impossibilità a essere diventata realtà. Nadia.

0: شكرا لهم جميعا.
1: Sì, c'è ancora tempo per una domanda. Vi invitiamo sempre ad avvicinarvi, avete visto che... Voilà, grazie.
2: Non so dove guardare, grazie. Io avevo piuttosto una considerazione, volevo poi sentirla parlare su questa cosa, perché ho scoperto di recente, mi è stato detto che nell'arabo palestinese il termine per dire patria è in realtà la forma plurale del termine per terra natale, quindi come se ci fosse questa cosa che il popolo palestinese e la terra palestinese sono inseparabili tra di loro e che davvero la mia patria è per definizione anche la terra natale del mio popolo. E anche prima quando parlava del fatto che se domani la guerra dovesse davvero finire andrebbe ad abbracciare ogni albero, ogni ramo d'olivo, mi ha fatto pensare a questa cosa anche riguardo al suo libro che è stato scritto da una cella, però è super vasto sulla Palestina. Volevo sentirla parlare del suo rapporto con la Palestina, con la lingua palestinese in generale. Grazie.
0: أنا عندي مشكلة مع اللهجات المحكية في اللغة العربية، عندي مشكلة عويصة يعني كبيرة، لأنه أفقرت لغتنا العربية. هاي اللهجات العامية التي نستخدمها سواء في فلسطين أو خارج فلسطين في المحيط العربي، هي أضعفت من قدرة اللغة العربية على تتوسع وأنها تثرى وتصبح غنية أكثر. علينا أن نمارس أكثر لغتنا العربية الفصحى، لأنها أكثر عندها أكثر قابلية للتمدد وللتوسع والاستيعاب كل ما يحدث حضاريا وثقافيا حوالينا في العالم. هاي اللغة العامية غير قادرة على استيعاب ذلك، ما عندها هاي المفردات الكافية، ما عندها هذه القدرة على التمدد والاتساع. فقط قدرتنا العربية، لغتنا العربية الفصحى قادرة على ذلك. فأنا بلوم اللهجات، حتى ألوم من يكتب باللغة العامية. أما علاقتي باللهجة الفلسطينية فأنا كانت لهجتي هجينة جدا، أنا ما عندي لهجة معروفة. أنا أبي وجدي كانوا من الريف، ثم جاءوا طردوا وهجروا من الريف إلى المخيم، التقوا ومارسوا حياة بجانب المدينة، مدينة بيت لحم، التقت لهجتهم القديمة مع لهجة المدينة، أصبح هناك لهجة هجينة داخل المخيم. ما كان عندنا هذه الإشي اللي خاص فينا، اللهجة الخاصة خاصة فينا، كانت خليط هجين ويكاد يكون مسخ، يعني مشكل من أكثر من مكان وأكثر من مطرح. فعشان هيك ما عندي هاي العلاقة مع لهجتي الفلسطينية، ما عندي هذا الغرام معاها يعني، أبدا أبدا أبدا. أنا عندي غرام بلغتي العربية الفصحى، هناك أنا مغرم تماما.
3: Sì, io in realtà quello che volevo dire è che non ho una relazione particolarmente profonda e d'amore con quello che è l'arabo palestinese, il dialetto palestinese, o in generale con i dialetti dell'arabo in senso assoluto, perché dal mio punto di vista la lingua araba classica, il fusha, è in grado di estendersi di più, di allargarsi di più, di acquisire nuove parole, di creare nuove parole, è più ricca, ha un maggior numero di termini, una terminologia molto più ampia e quindi ti consente di spaziare, ti consente di allargarti, anche di acquisire nuove parole con le nuove evoluzioni culturali, con le novità anche che avvengono col passare del tempo, eccetera. Di conseguenza io non ho un grandissimo amore in realtà per i dialetti locali, per le varie declinazioni dell'arabo che si trovano in tutti i vari paesi, e in realtà anche all'interno dello stesso paese sono differenti. Il mio stesso dialetto è difficile definirlo come il mio dialetto. I miei nonni provenivano da un'area rurale, un'area in cui quindi si parlava un arabo un po', come dire, vecchio stampo, e molto locale, molto stretto, come possono essere anche le aree rurali qua in Italia, e questa è un'aggiunta mia. E Dopodiché, quando sono stati espulsi, sono trovati nel campo profughi vicino a Betlemme, comunque sono stati esposti alla lingua invece della città, dell'area urbana, che era una lingua già diversa. In tutto ciò, però, dentro il campo profughi non venivano persone da una sola area, il che vuol dire che in questo campo profughi è stato un crogiuolo in cui si sono andate a fondere, ad unire tante versioni della lingua araba, tanti dialetti palestinesi, siriani, libanesi, comunque tanti dialetti di tanti luoghi diversi. Quindi non esiste un vero e proprio dialetto mio. E io comunque non sono particolarmente innamorato del dialetto palestinese. Io amo la lingua araba fusa, quella classica.

0: Vorrei chiederti se, uscendo da questa prigione, hai ritrovato la tua famiglia, perché tu sei in Egitto, sappiamo che la mamma non c'è più, ma se il resto della famiglia l'hai ritrovato e se grazie a questo libro hai l'impressione che la tua famiglia, o comunque hai trovato degli amici, che si sia allargato questo spazio. E ultima cosa, volevo dirti che nel caso Vanni ti avesse già invitato a venire a casa o venirlo a trovare, oppure che lui ti venga a trovare, che ti vorremmo invitare e ti manderei un abbraccio a nome di tutti noi che siamo qui.
1: شكرا على مشاعرك الطيبة وأنا على بالي جدا أضمكم جميعا وأعرفكم جميعا وأقبلكم جميعا أنا ممتن جدا لهذه الفرصة ورؤيتكم أمامي طبعا تبدو جميلين جدا على فكرة ما شاء الله عليكم أما فيما يخص سؤالك فأنا التقيت بأهلي نعم دولة الاحتلال منعت أهالي الأسرى من الالتحاق بالأسرى هنا في مصر وفي بلاد أخرى من أجل أن يروحوا وفعلت ذلك متعمدة وفرضت قوانين من أجل ذلك ومنعت الأهالي من السفر لكي يروا أبنائهم المحررين أنا كنت من المحظوظين أهلي كانوا خارج الأراضي المحتلة في ذاك الوقت كانوا في مصر وفي الأردن وفي أمريكا كلهم فأنا كنت أسير محظوظ جدا لأن لما روحت ودخلت على مصر كانوا كل أهلي هم وهذه كانت يعني من نعم ربنا علي اني وجدتهم كلهم موجودين هون. فنعم انا التقيت باهلي جميعا ثم فيما بعد استطعت ان التقي بناديه فيما بعد وكان طبعا هذه مشهديه اخرى تماما. بس نعم جوابا على سؤالك انا التقيت فيهم وفي يوم من الايام ربما التقي بكم جميعا كاسره اكبر من اسرتي. أنا وكنت مشاعر طيبة لسويسرا لناسها ولشعبها وأيضا لطبيعتها الخلابة يعني الواحد يمكن أن يقع في غرام هذه البلد بسهولة يعني سهولة جدا فيا ريت تتاح لي فرصة قريبة جدا وأزور هذا البلد وأزوركم أنتم شخصيا فيا رب إن شاء الله تفضل فؤاد.
2: Innanzitutto grazie, grazie per la bella domanda e quello che volevo dire è che mi piacerebbe molto poter essere lì con voi, potervi abbracciare uno per uno e una per una. Peraltro devo dire la verità che a vedervi da qua sembrate tutti bellissimi e bellissime, quindi sarei molto felice di potervi incontrare di persona e mi auguro che possa avvenire presto. Tra l'altro mi piacerebbe anche poter venire in Svizzera, questo paese di cui ho sentito tanto parlare, la cui natura è bellissima. Sicuramente sarebbe facile innamorarsi di quel paese, per cui mi auguro di poter accettare i vostri inviti, di poter al più presto venire, incontrarvi di persona e conoscere anche il vostro bel paese. Per quanto riguarda invece la domanda inerente alla mia famiglia, sì. Nonostante in realtà l'occupazione israeliana, lo stato d'occupazione israeliano abbia fatto di tutto per impedire ai familiari dei prigionieri liberati di andare a vedere i loro cari attraverso leggi, attraverso restrizioni amministrative, attraverso vari sistemi. Io sono stato tra i pochi fortunati perché la mia famiglia al momento della mia liberazione in quel momento era tutti quanti al di fuori dei territori occupati, chi in Giordania, chi in Egitto, chi negli Stati Uniti, per cui al mio arrivo in Egitto ho avuto l'immenso dono, un dono davvero grande di poter incontrare subito tutta la mia famiglia e ne sono stato estremamente felice. E poco dopo ho avuto anche il piacere finalmente di poter incontrare anche Nadia, che è stato chiaramente un incontro molto diverso, ma è stato estremamente emozionante. Mi auguro che presto possa incontrare anche la mia famiglia allargata, che comprenda anche voi.
1: Shukran. Shukran Khalil Fuad.
3: Quindi una lingua che non si parla, perché si parlano le varianti dialettali e si scrive in arabo classico. Una terra che non si può toccare, a cui non si può accedere, a cui si viene scacciati. E da queste condizioni nasce la meraviglia che è la letteratura palestinese. Grazie mille Nasser, grazie Nadia, grazie a tutti voi per aver ascoltato Al Buio e poi con Nasser con noi.
1: شكراً. إن شاء الله. حبيبي حبيبي.
4: شكراً فؤاد.
1: شكراً فؤاد طويل العمر.